16 години. Инче Кай Зигер Сем, да те любим ще отнегда. Мая, ниси мала, ниси беби, ти си вечко сречка. Ти си мой джекпот, моя вечна. Инче Кай Рис, незнано бо, най-бо среча.